su zai zama shi kuma abin da ke kan shi muryar mawaki ne sai abu na uku muryar ƴan amshi ne wanda ke kowanne daban-daban ake bi.